0: F3112 ディストロメンテイン113リディスピーティーシュー50ナッツ割れ。
1: ディストロメンテイン113リディスピーティーシュー50ナッツ割れ。F3112。
0: イースター J605 ターン、ライトヘディング280、ベクターシーズ、ファイナルアプローチコース、メインテイン6000。
2: Right heading 280, maintain 6000, east side 605.
3: Look out, approach from 1 half, it's 348, leaving reliable 272, descending 240, west India.
0: LP 348, look out, approach, runway 16, left square, via Lutas, Golf, arrival, maintain, distro maintain, flight level 150.
3: Yeah, via Lutas, Golf, arrival, runway 1, left, maintain, flight level 150, at this 348.
0: Japan 3082, contact Narita Tower, 1 by Decima 35.
4: 1835, Japan 3082.

0: インターチェシックス160フォーバーリー、タンラッシェリング190、クリアルフォーレス、ヤンキー、ランウェイ16です、スタート。
1: Heading 190, Clarence Yankee, 16 left approach, 601.

0: Western Global 212, turn left heading 260, station on the maintain 2800.
1: 260, 2800, Western Global 212.
2: 東京アプローチオレンジライナー440リーディングフライトレベル256リーディングプロセスのディフェンディングフライトレベル240フォーメーションキロ
0: オレンジライナー440東京アプローチランウェイ16 left could it be a route as go for arrival
2: ランウェイ16 left cleared by a route as ゴルフアライバルオレンジライナー440
0: T-way 241 descend maintain 3000
3: descend maintain 3000 T-way 241
0: Orange Rainer 440, Recreate Direct Venus, Descend on Maintain, Travel 150
2: Direct Venus, Descend on Maintain, Flight Level 150, Orange Rainer 440
0: All stations Tokyo Approach, Narita New Kunage 2972, Kunage 2972 inches, Information Lima is current Western Global 212, turn left heading 190, clear for Helsinki, runway 16 right approach.
1: Left 190, clear for Helsinki, 16 right, Western Global 212.
4: Confirm, altimeter 29072.
0: Recon 2972 inches.

0: 状況アプローチアシャナ102
1: シェパードハイレクリーメンテンフライアブ1パーツ5リーマン102シャナ102東京アプローチランウェイ16ライトインパカリシェンキーランウェイ16ライトアプローチエクリビアスワンプノベンバーアライバル
0: Clear via Swamp November arrival, expect IRS Yankee 16 right approach antenna 102.
1: Airpeach 568, you can maintain 1-1000.
2: You can maintain 1-1000, Airpeach 568.
1: Air Premier 731, you can maintain 1800.
2: You can maintain 1800, Air Premier 731.

0: 東京アトロッチオレンジライナー5002リビングで2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、2番1、 南部ワンシスレッソ、オフィアビア、ルータスゴルフアライバル、スライナー、ファイブゼロゼロ。
1: リシーワン、リサナルメインテイン、ワンゼロゼロ。
0: リサナルメインテイン、ワンゼロゼロ、リシーワン。
1: ダイナシーワンゼロゼロ、フライヘディング、スリーシックスゼロ、レクサー中。ジェミン、メインテイン、ワンゼロゼロ。
2: Heading 360, maintain 10,000, direct to Jimmy. Respect red operator to Jimmy, Dynasty 100.
1: CP1, revised additional maintain 11,000.

0: オレンジライナー500、エクレアルージュです。ヴィーナス、ディセナルメインテインフライトレベル150。
1: ダイレクトヴィーナス、ディセントフライトレベル150、オレンジライナー500。

0: オレンジライナー126、ディテナルメインテイン11トーダ
1: ー。
0: リニア73、リリュースピードトゥ230ノース。
2: リリュースピード230、リニア73。
0: オレンジライナー500、リクリアルディレクトブース、ディセンズリーチ10ターダンバイブース。
1: ディレクトブース、ディセンド10ターダンバイブース、オレンジライナー500。
0: オレンジライナー126、リクリアルディレクトスワンプ、ディセナルメインテイン7ターダン。
1: ダイレクトスワンプ、ディセンド7ターダン、オレンジ126。

0: レンジライナー500、フライヘディング010、ベクターとジェミー、メインテイン10ターダン。
1: フライヘディング010、メインテイン10ターダン、フレンジライナー500。
0: E番198、リクレアル、ディレクト、ブースト、ディセナル、メインテイン10ターダン。
2: All right, good boost, descent 10,000, EVA 198.
0: パパゴルフ3号フライヘリング240ベクター2ゼミンディセナルメインテン6000
3: ディセナル6000 and heading 240パパセラファクスオフテン

0: Orange Liner 500, turn left heading 340.
1: Heading 340, Orange Liner 500.
0: All stations, Tokyo approach, simultaneous parallel, Iris approaches to runway 16 left and right in progress. Orange Liner 500 and resume navigation direct heading.
1: Resume navigation direct heading, Orange Liner 500.
0: パパゴルフタンゴ、ターンライトヘディング300。
2: ライトヘディング300、パパゴルフタンゴ。
0: オレンジライナー500、コンタクト東京レーダー120レスポン2。
1: 1202、オレンジライナー500。
0: キャンメン815、リタナルメインテインフラットラボ150。
2: リタナルメインテインフラットラボ150、キャンメン815。
3: Tokyo Approach, American 61 Papa, 15,000.
0: American 61 Papa, Tokyo Approach, expect Iris Zulu, runway 16 left approach, clear via Spok, Golf, arrival.
3: Spok, Golf, 16 left, American 61 Papa.
0: American 61 Papa, descend via Star to 8,000.
3: 8,000 American 61 Papa.
0: American 61 Papa, descend via the star to 8,000.
3: Descend via the star down to 8,000 American 61 Papa.
0: Papa Golf Tango, contact Tokyo Radar 120.2.
2: 202 Tokyo Radar, Papa Sierra Fox, Golf Tango, thank you.

0: Copy approach, Air Mongolia 901. Send request is 150. Information could be possible requesting runway 165 to do the performance.
1: Air Mongolia 901, Tokyo approach. Expect Alex Zulu, runway 16 right approach. Clear via swamp, November arrival.
0: Clear the swamp, November arrival, runway 165, go approach, Air Mongolia 901. Thank you.
1: Air Mongolia 901, I'm just confirm, expect Alice Zulu, runway 16 right approach.
0: Please, I just follow runway 16 right, Air Mongolia 901, thank you.
1: EVA 198, contact Tokyo radar, 120.2.
2: 120.2, EVA 198.
3: Tokyo approach, Japan Air 55, leaving in front of your 2i, descend in front of 150 with Quebec.
1: Japan Air 55, Tokyo approach, Adam.アメリカン61パパ、コンタクト東京レーダー 120.2
3: 120.2、アメリカン61パパ
1: ジャパニア55、エクスペクタレスズル、ランウェイ16レフトアプローチクレルビアスポーク、ゴルフ、アライバーク
3: レルビアスポーク、ゴルフ、アライバーエクスペクタレスズル、ランウェイ16レフトアプローチ、ベネ55
1: ジャパニア55、ディセンデビアスター28000クロスレスポー、アットアビロー、フライトラボー150
3: Descend via star to 8000, cross this part of 4 below, plan to the 150, and begin a 55.

0: アイルモンゴリア901コンタクト東京レーダー120です12。
1: キャンダル東京ラータル120です東京アイルモンゴリア901 Thank you ね。
0: Cathay 526, declare the direct to Venus.
2: Clear direct Venus, Cathay 526.

0: らっしゃいな、9929、今度は東京レーダー120デシマル2。
1: 東京レーダー120デシマル2、Air China 992来了。
0: オレンジアナ640、リクラディレクトコペン。
2: リクラディレクトコペン、オレンジアナ640。

0: All stations Tokyo approach Narita QNH 2964 QNH 2964ユナイテッド7コンタクト東京レーダー120レスポンス2120
1: レスポンス2ユナイテッド7

0: 20.12 東京アソーインフォメーションユニフォーム成田キュネ29964エクセクタレスズルーランウェマスティックレフタプロウ20.812 and cleared by a route of golf arrival. Digital maintenance arrival 150.
1: Still a route of golf arrival, Digital Maintenance arrival 150.

0: Turkey approach, Japan 3-0 to 4.
1: Station control,
2: Japan 3-0 to 4, Turkey
1: approach, runway 16 left. Tokyo approach, runway 4-2-1-5-4, leaving 5-4, 2-1-0, extending 5-0-1-5-0, in way to pick up.
0: Japan 3-0, runway 16 left, good as go for level, maintain pressure 2-4-0.
1: オルセルコンとキャプロ、カリタキューネ、キューナイナー、シックスゼロ、キューネ、キューナイナー、シックスゼロ、インフォメーション、ゴルファライバル、フォー、2154。ジャパンアストロン、シックスゼロ、ゴルファライバル、2154。
3: Japan 3084, please confirm Mama's flight registration is cancelled.
2: Japan 3084, descend to reach Flightable 240 by Mama's.
3: Descend to reach Flightable 240 by Mama's, Japan 3084, thank you.

0: Junior 223, we cannot maintain 13,000.
1: Descend to descend. Problem. Question. 13,000. Junior 223.
0: Japan Airlines 7. Contact Tokyo Radar 120. Response 2.
2: 1202. Japan Airlines 7.
3: オレンジライナー110、
0: ディーディー170、ディーセン150、ディーセン150、ディーセン160。オレンジライナー110、東京プロ、ランウェイ16、PLBS1、ゴルフドライバー、クロスグリップ、アクセラレボー150。
3: 16、ゴルフ、グリップ150、オレンジライナー。

0: This is maintain 6000, cross Astra between 6000 and 7000, clear for Iris Zulu, runway 16 right approach, 24181.
1: Ginger 223, resume navigation direct Astra, additional maintain 11000.
2: 1番電車です、アステラ、ティセネメインテン、ワンノンタウゾンチネオ、2、2、3。
1: オールリコマイトアンドメインテン250ノット。
0: メインテン250ノット、リコマイト1。
1: ディジェア1105、コンタクト東京アプローチ、ブリッジの東京レーダー、120、レスポンス2。
3: Tokyo radar 102-01-05.

0: Bagger Proton from Mango Zero leading Freighter 323 descending 240 by Mama Information Yankee.
1: All Nippon Niner 20 Tokyo Approach, expect arrest Yankee, runway 16 left approach, clear the via route as Golf arrival, descend 3-5-0 240 by Mama.
0: Expect arrest Yankee, runway 16 left, clear the via route as Golf descend 240 by Mama, for Nippon Niner 20.
1: オレンジライナー426リクリアードディレクトビーナースディスナーのメインテンファルボー150
2: ディレクトビーナースティンファルボー150オレンジライナー426

0: エアピース576ザーヘディング170ベクター2ファイナルアプローチコースキサラのウィンテン9000
1: ヘディング170ディセン9000エアピース576

0: ソニポン9120、リリーススピード210の。
1: リリーススピード210のソニポン9120。
0: JJR 1171、ディセンドバイアスタート9120。
1: ディセンドバイアスタート9120、チェジュイエ107の。

0: オニポン9203レフテリング300
1: レフテリング300オニポン9203
0: ザパイア57ディセンドメインテン1000タズン
2: ディセンドメインテン1000タズンサンディア57

0: オレンジライナー800フライヘリング210ベクターというファイナルアプローチコース descend 2000 7000
1: heading 210 descend 7000 オレンジライナー800
0: オレンジライナー632ピックリアイダイレクトビーナス descend 2000フライトレベル150
2: セレクトビーナス descend フライトレベル150オレンジライナー632
0: ジャパンや8664 descend 2000 10000
3: セレメンテン10000ジャパンや664
0: オレンジライナー800リポート
1: 8270ノートオレンジライナー800

0: 東京アプローチオニポー904リーディングフライベル178ディフェンディング150インフォメーションツール。
1: オニポー904東京アプローチエクスペクタイですヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアルバイヤースワンプゴールドアライバルメンテインフライトレベル150
0: クリアルヤスワンプノーサイダルアライバルメンテインフライベル150エクスペクトアイレスヤンキー16ライト16レフト
1: オニポー904ランウェイ16リマランクリアルバイヤースワンプゴールド
0: フライ。クラビアスワンプノースターライバル、エクスペクト16レフト、ヤンキーアプローチ。
2: キャレ450、パッチングから150。
1: キャレ450、リセットリーチ10,000バイコペン、キャンセルコペンスピードリセクション。
2: 10,000バイコペン、キャンセルリーコペンスピードリセクション、キャレ450。
1: シンガポール12、リセットリーチ10,000バイコペン、キャンセルコペンスピードリセクション。
3: Descent to reach 10,000 by Copen, Central Copen, speed restriction, Singapore 12.
1: Range line 8003, right heading 220.
4: Right heading 220,
1: line 8003. Japan 8664, right heading 010, vector 2, final approach course, maintain 10,000.
5: Heading 010, maintain 10,000, Japan Air 8664.
6: Nippon 904,
1: Test Confirmation,
6: Swamp, Golf, Arrival.
1: Nippon 904, A1.
6: Nippon 904, Chief.

0: オレンジライナー632トライヘリング360ベクターズファイナルアプローチコースメインテン100000
1: トライヘリング360メインテン100000オレンジライナー
0: 632シンガポール12リジュースティーズ200ノット
2: 210ノットシンガポール12
0: シンガポール12コンタクト超レーダー120デシマル
2: 120デシマル2シンガポール12グレイ
0: グレイエアプレミア735ディセンドバイアスター2ナイナータグ
3: エア
0: プ
3: レミア735
0: エアプレミア735ディセンドバイアスター2ナイナータグ
3: ディセンドバイアスターディセンドバイアスター2ナイナータ
0: グエアプレミア735 and you are reading free check your microphone エアプレミア735
4: be advisedYour voice is coming in、quite a weak, so please put your microphone a little bit closer to your mouth. And the convention, swamp to golf a level, and descend the via star to 900.
1: Roger, descend via star and descend to 900, air premium 735.
0: Only for 904, turn right heading 220, descend to maintain 6000.
5: ライトヘリング220、セントの6000、オリポー904。
0: オレンジライナー632、ターンレフトヘリング340、リジュースピード210ノット。
1: ヘリング340、リジュース210ノット、オレンジライナー632。
0: ダイナスティ126、リクリアイダイレクト、ヴィーナス、ディセンドメインテンス、ライトレベル150。
6: ヴィーナス、ディセンドメインテンス、レベル150、ダイナスティ126。
7: Tokyo Approach, Orange Line 14, leaving flight level 272, descend flight level 240, 5 months, information alpha.
0: Orange Line 14, Tokyo Approach, runway 16 left, cleared by air, route as golf arrival. Descend maintain flight level 150.
7: Descend maintain flight 150, runway 16 left, cleared by air, route as golf arrival. Orange Line 14.
0: 東日本904、コンタクト超レーダー120します。
5: 東京レーダー120デシマル2、オリンポン904。

0: オレンジライナー632 Descend Maintain 9000
1: Descend 9000 ONR 632 Request latest QNH
0: QNH 29er 59er
1: Thank you, 29er 59er Descend 9000 ONR 632
0: オレンジライナー632 Descend ターンレフテリング330 Descend Maintain 6000
1: レフテリング330 Descend 6000 ONR 632
0: オレンジライナー14、リクリアダイレクトビーナス。
2: ラジオリクリアダイレクトビーナス、オレンジライナー14。

0: オンリポン8476リクリアダイスとカシオスタンドメイン10 7000
1: ダイレクトカシオ10 7000オンリポン8476
0: ダイナシー126ディセントリーチ10000バイブ
2: ーディセン10000バイブーツダイナシー126
0: オレンジライナー14リクリアダイレクトブーツ
3: ダイレクトブーツオレンジライナー14
0: エアプレミア735コンタクト超レーダー120.02
4: コンタクト東京120.02エアプレミア735

0: エミレッツ 31H、リクリーンアドディレクトビーナー、リスナーのミンテンサルボン150。
1: Sending 150 direct to Venus.

0: シンガポール11コンタクト東京レーダー120.2
1: 120.2 シンガポール11グリーン、
0: はい、ジェットスターナイナー東京アプローチランウェイ16です。クリアルビアルグラゴルスアライバーディセンプリスファルボー150バイパグラ
2: Please look for a drop on the one.

0: E36 から7東京アプローチ、エクスペクターレスヤンキーランウェイ16レッドアプローチ、クリアルビアス1、ポルスターライバー、ミンティンファルボー150。E36 から7コンファーム、クリアルビアス1、ポルスターライバー、ミンティンファルボー150。エミレーツ 31H リクリーンアードディレクトコペン、ディセランメインテン13000。
1: Direct to コペン、ディセンディング13000、エミレーツ 318。

0: Roger, Sir Taylor 6-1.
1: オニコン930、ターンレスリング030、リサランメインテーン13000。
0: レスリング030、13000、オニコン730。
1: エアチャイナ433、リスリンアートディレクト、ビーナー、リサランメインテーン Cargo 150。
0: ディレクト、ビーナー、ディレクト、レベル150、エアチャイナ433。
1: Heading
0: 360, Sendero 6-1.

0: ヤちゃんがナイナワンナイナー、ディセントリーチ1033番、コペン、キャンセル、コペン、スティル、ディフュ
1: ージョン。Please say again, China 9019.
0: 1000 by Kopen, cancel Kopen speed restriction for at China 9019.
1: Descend 10,000 by Kopen, cancel speed restriction at China 9019.
0: Malaysia 70, Litria direct to Venus.
2: Direct to Venus, Malaysia 70.
0: Asia 1107, contact Tokyo radar 120,
2: change to 102. Contact Tokyo radar 102, change to 107.
0: エチェンの9919、トラフィック12オークロック、1000マイル、サーシスパン、9000、ボーイング787。
1: Looking out, エチェンの9919。
0: ヤピーチ360、ディセントリーチ10,000バイコペン、キャンセル、コペンスピードリスクション。
3: ディセントリーチ10,000バイコペン、キャンセル、コペンスピードリスクション、ヤピーチ360。
0: エチェンの9919、ディセントリーチ010、ベクター中、ファインアプローチコース、メインテン10,000。
1: Heading 050, confirm Air China 9119.
0: Air China 9119, negative, heading 010, vector 2, final approach course, maintain 10,000.
1: Heading 010, maintain 10,000, Air China 9119.
0: Air China 9119, clear traffic and another traffic, 9 o'clock, 5 miles south east bound, 8,500 km, 9,000, Boeing 787.
1: Roger, Air China 9119.
0: 香港シャトル646ディセントリーチ10,000バイコーペンキャンセルコーペンスピードリストクション
4: ディセンド10,000バイコーペンキャンセルスピードリストクションシャトル646
0: エアチェンの9919コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 120デシマル2エアチェンの9919グレ
0: ーデイオレンジライナー624ディサンドメインテンフライトレベル150
5: 150
0: ラピッチ360フライヘリング010ベクター2ファインアプローチコースメインテン10,000
3: フライヘリング010メインテン10,000ヤピッチ360
0: ニュージーランド999フライヘリング320ベクター2ファインアプローチコースディセンドメインテン6,000
4: ヘリング320ディセンドメインテン6,000ニュージーランド999
0: 香港シャトル646リディステート250
4: 250ノットシャトル646
0: マレーシア70、ディセントリーチ10,000バイコペン。
2: I make 10,000 by Kopen, Malaysia 70.
0: ヤピーチ360、ニュージーランド999、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
4: 120デシマル2、ニュージーランド999。
0: ヤピーチ360、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
3: 120、ヤピーチ360。
0: ダイナスティ5706、ディセンドメインテンフライトレベル150。
4: ディセンドメインテンフライトレベル150、ダイナスティ5706。
0: 香港シャトル646、トラフィック、レベル1 o'clock、11マイル、サーシスパン、9000、7,87。
4: シャトル646、looking。

0: オレンジライナー53ディセンドバイアスター210000
1: ディセンドバイアスター210000オレンジライナー
0: 538オレンジライナー538リメインディストリビューション
1: オレンジライナー508ダゲン
0: オレンジライナー53ディセンドバイアスター210000
1: ディセンドバイアスター210000オレンジライナー508
0: オレンジライナー18コンタクト盗聴レーダー120とします。
2: 1202オレンジライナー18
0: エアスプリング6217ディセンドバイアスター210000
1: ディセンドバイアスター210000エアスプリング6217
0: アシャイナ106ディセンドバイアスター290000
1: ディセンドバイアスター290000ディセンド106
0: エアスプリング6217トラフィック11オークロークマンスリーマイルサービスパン9000.787
1: ロケンアウトエアスプリング6217
0: アシャナ106コンタクト東京レーダー120.2
1: 東京レーダー120.2アシャナ106グレイ
0: グレイオーステッドトーチアプローチパラレアスアプローチスランウェイ1レフトアンドライトタイムグレイ
1: Okay, approach, SPN 6217, traffic inside.
0: 好的。

0: 日本艦173、本艦東京レーラー120デシマル中。
1: 120デシマル2の艦隊173。
0: ヤンスプリング6217、コンタクト東京レーダー120デシマル中。
2: 艦隊東京レーダー120デシマル2、グレーアースプリング6217。

0: エチオピアン672リクリアイジレクトジェミディターメンテン7000。
1: 7000
0: 672リクリアイジレクトジェミンゴルフエコーマインゲマイクインディアノベンバー。
1: Flight direct in descent flight level correction altitude 7000 Ethiopian 67.

0: エチオピアン672コンタクト OK アプローチ12番デスマル27
1: コンタクト OK アプローチ12デスマル27
0: フィリピン432フライヘリング360ベクター2ファイナルアプローチコース
2: ヘリング360ベクターファイナルアプローチコースフィリピン432
0: エアチャイナ145リクリエイジベクターブース
3: シアガンプリーズ、エアチャイナ
0: 145 ライチャイナ145、リクリエイジブレクトゥブースブラボー、オスカー、オスカー、タンゴホテル
3: ブラボー、トゥラボー、オスカー、オスカー、タンゴホテル、エアチャイナ145
0: 香港シャトル652、リクリエイジブレクトゥビーナスディサーメンテン、ハラボー、170
4: ブレクトゥビーナス、ディサーメンテン、ハラボー、170

0: United
1: 136, India.
2: Dynasty 106, Tokyo approach, runway 16, left, Revier, Dust, Golf, arrival.
1: Runway 16, Dukas, Golf, arrival, 9106.
2: Air Hancock 324, contact Tokyo approach, 121.27.
3: Tokyo approach, 121.27, Air Hancock 32, Burgundy.
2: フィリピン432、コンタクト東京アプローチ、121.27。
3: 121.27、フィリピンの43とごで。
2: ダイナスティ106、リクリアージュベクト、ビーナス、ディサーメンテ、ハルボー150。
1: ダイナスティ、ビーナス、ディサーメンテ、150、アプローチ、106。
2: ハン？
1: Thank you、ディサーメンテ、150、106。
2: エアチャイナ145、ディセントリーチ、100,000、バイブー。
4: Confirm the altitude, Air China 145.
2: Air China 145, descent to reach 100,000 by boost.
4: Descent 100,000 by boost, Air China 145.
2: United 273, fly heading 330, vector 2, final approach course.
0: Heading 330, United 73.

0: 東京アプローチ宮口530リビングファイトル980リビングファイトル940インフォメーションインフィア
1: Airbeach 530東京アプローチランウェイ163レビーアルータスゴルフアライバル
0: ランウェイ16レフトクレアドバイアルータスゴルフアライバル Airbeach 530
1: Air China 145,
2: Disarm in 10, 10,000 China 145, Air China
1: 145 Hong Kong Shuttle 652, Recreate Direct to Boost, Disarm in 10, Haribo 150
0: Direct to Boost and Disarm in 10, Haribo 150, Hong Kong Shuttle 652
1: Air Beach 530, Recreate Direct to Venus, Disarm in 10, Haribo 150
0: Recreate Direct to Venus, Disarm in 10, Haribo 150, Air Beach 530
1: United S73, contact Tokyo approach 121.27
3: 121.27, 10-3

0: エアビーチ530ビクリエージュワクトブース、ディセントリーチ10000バイブース。
1: リクエディレクトブース、ディセントリーチ10000バイブース、エアビーチ530。

0: オレンジライナー512、陸連 direct to Vina、ディサーメンテンハラボ1800。
1: That's Avina, descend, fly to the 180, Rio, and China, 5-3.

0: Alfa Yankee Lave 16 approach, previa ruta Golf Alpha.
1: Oricon 8516, request Lave 16 right, YouTube performance.
0: Oricon 8516, Raja, expect Alfa Yankee Lave 16 Romeo approach, previa ruta Golf Alpha.
1: Oricon 8516, expect Alfa Yankee Lave 16 Romeo Alpha, previa ruta Golf Alpha, Oricon 8516.
0: All stations to the approach, Narita New Unit 2956, Unit 2956. Dynasty 106, contact to the approach, 121.27.
2: 12127, good day, Dynasty 106.
0: Airbeach 530, contact to the approach, 121.27.
3: 東京アプローチ12127エピチュー530
0: オレンジライナー512リクリエーションベストブースディサーメンテン12000
4: Thank you, that's the boost. Descent 12000, go on China 512
0: オレンジライナー802リクリエーションベストビクセンディサーメンテン11000
5: ベストビクセン11000オレンジライナー802

0: Airbase 5H, Fly Heading 2103, Vector 2 Panel Pro 3 Panel 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 West China 512, turn left heading 230.
1: West heading 230, China 512.
0: 44-8516, Distra maintain 9000.
2: 44-8516, Distra maintain 9000.
0: Orange China 802, contact 内緒は118135.
3: 118135, Orange China 802.
0: Airbase 582, reporting.
4: フィール210のエアピーチ582
0: エアピーチ582ラジャー、メンテン210の
4: 210エアピーチ582
0: オレンジチャイナー512、ディストラメンテン1800、800
1: 1800、オレンジチャイナー512

0: レンジャーラン512、ターンレフトリング1970、フォーマーションバーディー、クラファレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
1: レフトランヘリー1970、クラファレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、ワンチャイナー512。
0: エアピース582、ターンライトヘリング230。
2: ライトランヘリング230、エアピース582。
0: オーリポエット516、ディストラメンテ8000。
3: オーリポエット516、ディストラメンテ8000。
0: セライスタン271、ディストラメンテ3000。
4: This is the maintenance 3000, Telefon 271.

0: エアビーサイベイ2ターンレスリング1970スリーマイスオンバーディークリアフォレスヤンキーランウェイ16レストアプロー
1: チ。レスリング1970クリアフォレスヤンキーランウェイ16レストアプローチエアビーサイベイ
0: 2オーリフォー H516 ディストラメンテン2800
2: オーリフォー H516 ディストラメンテン2800

0: フランナースベンドロ5、フランヘリング210、レッカーズ、パナプロット
1: 4ヘディング、コンファームヘディングコリアン705
0: フランナースベンドロ5、ヘディング210
1: ヘディング410、ペクトコファイナー、フランナース705
0: オーリポエント516、リジュブノーマルシ
2: ーオーリポエント516、リジュブノーマルシ
0: ーエアピース582、コンタクトの人は118135
3: Well, I'm going to see Fire Page 582. Good day.
0: Great. Only point 516, target heading 220.
2: Only point 516, heading 220.

0: デイスプリング426ディストラメンテ1033。
1: Colonel 705, Distramente 3000.
2: Distramente 3000, Colonel 705.

0: Airbase 313, liquid direct to Venus.
1: Direct to Venus, Airbase 313.
2: Quick approach, order China 118, TV Festival 243, descending 150 with Juliet.
0: Orange China 118, Tokyo approach, Narita QNH 2957, number 16F, liquid RF Yankee, number 16 rest approach.
2: 2957, number 16F, liquid RF Yankee, 16 left, order China 118.
0: オレンジチャナ118、シアラビアスワンプゴルファライバー、1セントリーズ対する150バイグリップ。
2: シアラビアスワンプゴルファライバー、1セントリーズ150バイグリップ、オレンジチャナ118。
0: コリアナ705、コンタクトの位置は118-35。
1: 118-35、コリアナ705。

0: オレンジチャナワンワン H フライヘリング200ベクタースタナプロスポーツ
1: ヘリング200オレンジチャナワン H
0: オレンジチャナ616ディスタナメンテンファーストル150
2: ディスタナメントラボー150オレンジチャナワン
0: 610H ディスタナメンテン11000

0: J-Spring 426, contact Tokyo Radar 120.2
1: Contact Radar 120.2 J-Spring 426
0: オレンジャーナー616、リクはディレクトビーナス。
2: ダイレクトビーナス、オレンジャーナー616。
0: アシャラマンドロイツフライヘリング210、ベクターズカナプロスポーツ、ディスラマインテン7000。
3: ヘリング210、ディスラマインテン7000、アシャラ108。
0: オレンジャーナー118、ハンライティング220、リデュースピードという210
4: の。ライト220、リデュース210の、オレンジャーナー118。
0: オレンジャーナー118、コンタクト東京レーダー、120.2。
4: 1202、オレンジャーナー118。

0: エアピース313、フライヘリング360、ベクターとカナプロット4。
1: フライヘリング360、エアピース313。
0: オレンジチャナル634、リクエストレストコペン。
2: コペン、オレンジチャナル634。
0: アシャナワンゼロ6、プレッション、アシャナワンゼロイ、リポートスピード。アシャラワンゼロイダジャーメインテインスピード23コレクションメインテインスピード210ノッタグレイター
3: 210グレイターアシャラワンゼロイ

0: Hotel Bravo, Japan Airlines 6763, Flatbird 310, descend to Flatbird 240, with Kilo.
1: Japan Airlines 6763, Hotel Bravo, runway 16 left.
0: Runway 16 left, Japan Airlines 6763.
1: Airpeace 313, turn left heading 340.
2: Left heading 340, Airpeace 313.
1: Orange Channel 634, Distraman 10-10 Tower Down.
3: 10 Tower Down, Orange Channel 634.
1: ジャパネル676クリアドビアルータスゴルファライバーディストラメンテンファーストル150
0: クリアドビアルータスゴルファライバーディストラメンテンファーストル150ジャパネル676
1: エアピース313ディストラメンテン6000
2: ディセンド6000エアピース313

0: エアピース313、コンタ東京レーダー、120です、マルツ
1: ー。120です、マルツー、エアピース313。
0: オレンジチャナー234、リクエアディレクト、ビーナス。
2: Approach AP 508,
0: Quality AP 506, 240, 0 Airpeace 508, Tokyo Approach, Runway 16 Left, Clear the Via, Route of Golf Driver, Maintain Hartzell 240.
2: Runway 16 Left, Clear the Via, Route of Golf Driver, Friday 240, AP 508.

0: 東京アプローチオレンジャイナー400フランチェブ305-940インフォーメーションリーマン
1: オレンジャイナー400東京アプローチエクスペクトアニクユエンティーランウェイ16レッドアプローチヘルセキュリー27527インフォーメーションマイク
0: エクスペクトアリスヤンキー16レッドアプローチ2957オレンジャイナー400
1: フランチライナー400クリルバイヤールータゴールドアイバー進展が5240
0: ルータスゴルフォライゴフランチェブル240オリジナー400

0: ワンワンエイトです。マルスリーファイ。
1: ワンワンエイトスリーファイ、ブラジナイナー、400、危
0: ない。ナイス。APC 3666,
2: Decrement 135,
0: 135,
2: APC 366.

0: レンジライナー400、レッツライディング290。レッツ
1: ライディング290、レンジライナー400。オレンジライナー120、リクリアドディレクト、カッシオ、ディスナメンテン11000。
2: ダイレクトカッシオ、ディスナメンテン11000、オレンジライナー120。AFC
1: 366、サンレッツライディング300。
0: サンレッツ300、アプリ366。
3: 東京アプローチ、オレンジライナー 238, トラブル 279, ディスタンファイア 240, インフォメーション、ノーベボール。
1: オレンジライナー 238, 東京アプローチ、ラムエ16レスト、クリアバイヤー、ルータス、ゴルファライバー。
3: ラムエ16レスト、クリアバイヤー、ルータス、ゴルファライバー、オレンジライナー 238。
1: オールステーション、東京アプローチ、QNH2958, 成田 QNH2958。オレンジライナー 400, ターンレステーリング27だろう。
0: Left heading 270, Orange China 400.

0: APG 366 Disarmament 3 到达。
1: 3000 APG 366。
0: APG 590 Recreate Direct Casio Disarmament 11到达。
2: Direct Casio Disarmament
0: 11000
2: APG 590。
0: オレンジライナー400ターンレフテリング230。
1: レフテリング230、オレンジライナー400。
0: APG 366ターンレフテリング280。
1: レフテリング280、APG 366。
0: オレンジライナー400ターンレフテリング190、クリーンフォーアイエルスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
1: ターンレフテリング190、クリアド4 ILS ヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、オレンジライナー400。
0: オレンジライナー120、フライヘリング220、ベクター2ファイナルアプローチコース、ディストラメンテン7000。
3: ヘリング220、ディストラメンテン7000、オレンジライナー120。
0: APC 590、フライヘリング220、ベクター2ファイナルアプローチコース、ディストラメンテン7000。
2: ヘリング220、ディストラメンテン7000、ディストラメンテン7000。

0: AIPG
1: 3666 です。ヘリング194、ランウェイ14、アイグレスヤンキー、ランウェイ16、ライトアプローチ。
2: レスト190、クリアファイスヤンキー、ランウェイ16、ライトアプローチ、AIPG
0: 3666。オレンジライナー120、ターンライト、ヘリング230、ディスタンメンテン6000。
3: Right heading 230, descend 6000, Arshana 120.
0: AIPG 36, question, Orange Liner 336, turn left heading 360, Orange Liner 336.
4: Orange Liner 336, left 360.
0: Orange Liner 238, distance maintain 1000.
5: Descending 1000, Orange Liner 238.

0: Orange line now 3-3-6-3, left heading 3-4-0.
1: This
0: is 3-4-0,
1: Engine
0: 3-6. AFTC 3-6-6, contact 成田 118-02.
1: Why does it be 3-6-6, good night.
0: Night. オレンジライナー120、サンライズヘリング240、ディストラメンテン3000。
2: ライトヘリング240、ディストラメンテン3000、オレンジライナー120。

0: オレンジライナー1203レフテーリング1930クリアフォーアイレスヤンキーランウェイ16レフトアプロー
1: チ。レフテーリング190クリアフォーアイレスヤンキー16レフトアプローチ。オレンジライナー120

0: オレンジレーダー CC6 ターンです。オーバーム C20 オレンジレーダー CC6 オレンジレーダー CC6 ヘディング。
1: オレンジレーダー CC6 ヘディング320。
0: レフト C20 オレンジレーダー CC6。
1: オレンジレーダー448ターンレスリング330。
2: レフト330オレンジレーダー448。
1: エアピッチ526リクエディレクト B なイサラメンテーカルゴ150。オレンジライナー526リクエディレクト B なイサラメンテーカルゴ150。オレンジライナー120コンタクトのリタタワー1835。
3: I'm on 835 オレンジライナー120。
1: オレンジライナー526リクエディレクト B な
0: リクエディレクト B なオレンジライナー526。
1: オレンジライナー238リクエディレクトカシオリサラメンテン6000。
0: ダルトカシオ6000オレンジライナー238。
1: オレンジライナー526リサラメンテンフラレボ150。
0: リセントフライト150オレンジライナー526。
1: エアピッチ590リサラメンテン2800。
3: リサラメンテン2800エアピッチ590。
0: トーキャプロスオレンジライナー528。Waving 276 turning 240 is November.
1: オレンジライナー528トンキャプロチランベイ16です。クレデビアルータスゴルフアライバー。
0: 167ルータスゴルフオレンジライナー528。
1: オレンジライナー336ターンレスリング290リサラメンテン3000。
0: 290 3000ナワイナラ
1: 26。オレンジライナー238リクエディレクトジェミー。
0: ジェミーオレンジライナー238。
1: エアピッチ590ターンレスリング190クラファーレスヤンキー16ライトアプローチ。
3: レスリング190クラファーレスヤンキーラウェイ16ライトアプローチ。エアピッチ590。
1: オレンジライナー526リカディレクトブース。
0: ライトブースオレンジライナー526。
1: オレンジライナー528リクエディレクト
0: Venus 150 オレンジライナー528

0: リセット10タワーズオレンジライナー526。
1: オレンジライナー448ターンレスティング10970インターメンテン3000。
2: アラケン2770チャンネル3000オレンジライナー448。

0: オレンジライナースレスレス3レスティング220
1: レフト220オレンジャー236
0: オレンジライナー238コンティニュープレゼントヘディングレスターズファイナルアプローチフォースメンテン6000
1: メンテンプレゼントヘディングメンテン6000オレンジライナー238
0: オレンジライナー528リクアディレクションブースこちらメンテン10000
1: ダイレクトブースセンド1000オレンジライナー528

0: レンジライナー448ターンレフヘディング240。
1: レフト240オレンジライナー448。
0: オレンジライナー526デバイスメンテン13000。
2: リセ13000オレンジライナー526。
0: オレンジライナー528メンテン13000。
2: 13000オレンジライナー528。オレンジライナー336 バリバリ。
0: オレンジライナー336選挙コンタクトの方はワイデスマル35。
2: ワイデスマル35オレンジライナー336。
0: オレンジライナー448ターンレフティリング190クラフアイレスヤンキー16ライタープロー。
1: レフト190クラフォーアイレスヤンキーラブ16ライタープロー。オレンジライナー448。
0: オレンジライナー238、リセナメンテン3000。
2: リセン3000、オレンジライナー238。

0: オレンジライナー526フライヘディング330エスターズファイナルアプローチコースメインテン6000
1: フライヘディング330センシックスターズオレンジ、メインテン6000オレンジライナー526

0: オレンジライナー528、フライヘディング330、ベクターズファイナルアプローチコース、メインテン6000。
1: 3、ヘディング330、6000、オレンジライナー528。

0: シリム2970ディスラメンテン2800ハードリー
1: サンレスヘディング2970ディセント2800 now leading you 5 Orange 52 check thank you
0: thank you

0: ウェイズライナー528ターンレシピ270からメンテーマンサージランスケートハンドレシピ
1: Left turn 270, descend 1800, Orange Liner 528.
0: Orange Liner 526, turn left heading 190, clear the left Yankee 16 right approach.
1: Turn left heading 190, clear the left Yankee runway 16 right approach, Orange Liner 526.

0: Space Radar 528, turn left heading 190, Yankee 16, left approach.
1: Left turn, heading 190, clear Yankee 16 left, Range Liner
0: 528. Range Liner 526, contact の言い方は、ワンワイト2。
2: ワンワイト2、Range Liner 526。

0: こんにちは、514、リクエストファーザー、ディセン。
1: オレンジライナー514、ディセンメンテン10000。
0: ディセンディング10000、オレンジライナー514。

0: 東京アプローチ、オレンジライナー36、リーディングレベル2622、ディセンド240バイママス、インフォメーションアルファ。
1: オレンジライナー36、東京アプローチ、アイアルス、グル、ランウェイ34、ライトアプローチ、クリーンファイヤー、ルータス、サンファライバー。
0: キャビア、ルータス、サンファライバル、ウスペクト、グル、34ライト、オレンジライナー36。
1: オレンジライナー36、ホールドオーバー、ヴィーナス、アズ、パブリック、USC47。
0: ホールドオーバー、ヴィーナス、アズ、パブリック、USC47、コピーだ、オレンジライナー36。
1: オレンジライナー36、サルメンテン、ファイルボー、150、クロス、ルータス、アッター、ビロー、ファイルボー、180。
0: ディセンドライブル、150、クロス、ルータス、アッター、ビロー、フライブル、180、オレンジライナー36。

0: モリコン1504コンタクト東京レーダー120-102
1: オレンジライナー1504
0: オレンジライナー36コンタクト東京レーダー120-102
1: 1202オレンジライナー36
0: AP660 リクリアードディレクトビーナスクリアバイアルータスキャンゴーライバーをリクラメンテン11000
2: Direct to Venus, resume route is Tango and descend 11000 AP 620.
0: Hong Kong 7854,
1: return maintain 13000. 13000, Hong Kong 7854.

0: 聞こえた会番、近所以前ですと、みんな、キャラベン携帯は1-5-1。
1: ドレッシュ・ピーナーズ、ちょっと1-5-0までご案内ください。ジ
0: ャパニアス・ジュン・サイド・セーリー・デュース・ジェブ・ワン・エイト・ゼロ・ハッチ・キャンセル・
2: エイト。スピード1-8-0、アンケル・エイティー・ミー・シュペンダー・7-5-2。
0: オリンピック・ナイナイ・ド・ターン・エイト・ミー・ワン・エイト・ミー・ワン・エイト・ミー・ワン・エイト・ミー・ワン・エイト・ミー・ワン・エイト・ミー・ワン・エイト・ミー・ワン・エイト・ミー・ワン・エイト・ミー・ワン・エイト・ミー・ワン・エイト・ミー・ワン・エイト・ミー・ワン・エイト・ミー・ワン・エイト・ミー・ワン・エイト・ミー・ワン・エイト・ミー・ワン・エイト・ミー・ワン・エイト・ミー・ワン・エイト・ミー・ワン・エイト・ミー・ワン・エイト・ミー・ワン・エイト・ミー・ワン・エイト・ミー・ワン・エイト・ミー・ワン・エイト・ミー・ワン・エイト・ミー・ワン・エイト・ミー・ワン・エイト・ミー・ワン・エイト・ミー・ワン・エイト・ミー・ワン・エイト・ミー・ワン・エイト・ミー・

0: オレンジライナー40、NK170 ノットはグレーター、アンチル70にコンタクト、成田タワー、アワイデシマル35。
1: NK170 ノットはグレーター、アンチル 70ME118、35、オレンジライナー40。
0: オレンジライナー12、東京アプローチ、ラブ34ライト、フレデリア、ルータス、タンゴ、アライバー。ジャイアント7143リレースジャトゥ190のスコアです。
2: スピード194レフト、ジャイアント7143。
0: オレンジライナー12リチャリレスト、ビーナス、ジャラメリケンセレモン、オンサイズ。ジャパンジャー7204リチャリレスト、タイラー。
3: タイラー、ジャパンジャー7204。

0: ジャイアント7143リリースしたという170のオアです。コンタクト成田タワー、ワワイです。035。
1: 170 your last, 118.35,
2: DJ Giant, 7143. Range Liner 12, Richard Director, Tiger. You got the bait, I'll be saying 12.

0: Maintain level 240.
1: Maintain level 240, maintain 540.
0: All the stations are closed and the game is still right now. Aeromexico 058, contact Narita Tower, 118.35.
2: 118.35. Matane.
0: Matane.
3: オレンジライナー 2A ブリッジャーです。 ディスタンス 6000 ディスタンス 6000 オレンジライ
0: ナー 2A ナム 3-1A ブリッジャーです。 いいな
1: バスのメデンラボ 150 グランスだね
0: レナム 3-1A とアファーマーのディレクション いいな
1: ダイレクトメインナーメデンラボ 150 グランスだね
0: オールインプレイス30東京アプローチ QNH2976 インフォメーションデルタランウェイ34ライト
4: ランウェイ34ライト QNH2976 インフォメーションデルタオールインプレイス
0: 30オールインプレイス30クリアルディアルータ35アライバーリスタナメンテンフラレボ150
4: クリアルバイアルータ35アライバーリスタナメンテンフラレボ150オールインプレイス30
0: 車線524リスタナメンテンフラレボ150
1: This time I think about a 150, 10854.
0: Good
1: day, 10854. 4349.
5: Direct to peak 6000, scooter 884.
1: I've been up here, so I'm going to stop and go, and I'm going to load 1349.Copy, next minute, let's start to Tango, and I have to load on with you for a while.
6: 5640, maintain 11000.
0: 5640,
6: this is maintain 11000. Confirm distance to 6000, normal speed time 640.
0: 5640, off up.
6: 6000, normal speed time 640.
1: We are just hit the tsunami on our screen.
0: Number
1: 3 direct to pick, then I'm at the end.
0: オレンジライナー 2A リレースピード230の
3: オレンジライナー 230のトレンジャー 2A

0: ベトナム、プリバネ、ビクリア、ディレクト、テミス、リデュースピード210の。
1: タイトテミス、デン、リデュースピード210、ベナム、ピアネス。
0: ベトナム、プリバネ、コンタクト、オケオレーダー、120、デシマル2。ジ
1: ョズオレーダー、120、ベナム、ピアネス、バイバイ。
0: バイバイ。オーニポン、830、リクリア、ディレクト、ピーク、セナメインテン、6000。
1: ディレクト、ピーク、セナメインテン、6000、オーニポン、830。

0: FedEx Rewari, clear direct of peak.
1: Direct peak, FedEx, three.
0: Cathay 524, clear direct of Temis, reduce speed of 210 knots.
1: Clear direct Temis and speed 210 knots, Cathay 524.
0: ベトナム310、リセナーのメインテン、6000、キャンセル、スターリストリクション。
2: ベトナム、ウメンテン、6000、キャンセル、スターリストリクション、ベトナム310。
0: キャセイ524、コンタクト、東京レーダー、120.2。
1: 120.2、キャセイ524、クリア。
0: オニコン830、ユースピード、230の。
1: メニュースピード230のトーリポン A30。
0: FedEx Rewari リサロメインテン6000、ユースピード210の。GP52 リクリアディレクトジャレット、リサロメインテン11000。
1: Jet 11000, GP52. Japan 726, clear direct Jarrett, Lisa no maintain 11000. Clear direct Jarrett, Lisa maintain 11000, Japan 726.

0: 高田口はレデュースピード2 1970のベトナム310メインテン4000アンティルジーナクリアドファイルストランウェイ34レフトアプローチ
1: Argentina, CFR, RF, number is C4, left Vietnam, C10.
0: Only point 30, you speed to 170 knots, what is? Contact Narita Tower, 118-35.
2: 170 knots, left 1135, only point 30.
0: CP52, turn left heading 340.
3: Left heading 340, CP52.
0: Vietnam 310, report speed.
1: C210, Vietnam 310.
0: それではメインテンプレゼントスピード。ジャパニア726フライヘディング020ベクターというテミスティタナメインテン6000。
4: フライヘディング020ティタナメインテン6000ジャパニア726。

0: JP5-2、リジモンナビゲーション、ディレクト、テミス、北のメインテン、5000、クリアドファイレス、ズール、ランウェイ34、ライトアプローチ。
1: ディレクト、テミス、5000、クリアドファイレス、ズール、ランウェイ34、ライトアプローチ、JP5-2。

0: ベトナム310アプローチ。
1: Okay, maintain 170.17 DME. Okay, now see 10.
0: ベトナム310 170 over greater.
1: Copy 170 greater.
0: ベトナム310 contact 成田タワー118です12.
2: Fire 2, now 210.

0: SA006 よりクリアディレクト、テミス、シャラメイセン、ファイブタータン、クリアドファイです、ブル、ランウェイ34、ライターフロー。
1: Derek to Timmins, descend 5,000 feet, clear island, approach 34 right, that is your position.
0: Cafe 006, approach type is Zulu. Clear the pilot Zulu, runway 34 right,
1: approach. Alright, Zulu 34 right, that is your position.

0: コンタクト成田タワー118です。マルスリーファーゴニッポン808。
1: 日本カーゴ202
0: 154, 18 at the drift to that end. This enemy team got all 1520.
1: This is the other.

0: Echo Cargo K2 Tokyo Approach. Expect flight runway 34 left approach. Cleared by your router stand arrival.日本カーゴ202、コンタクト、成田タワー、118で決まるです
1: 。コンタクトタワー、118、日本カーゴ202。
0: GPS 101東京アプローチ、成田県の179、79、インフォメーション、フォックトロス、エクスペクタイス、ズール、ランウェイ、34、ライトアプローチ。日本カーゴ228リピアディレクトヴィーナス、リセンバラメンテンフライトベル150。リピ54リピアディレクトジーナ。
1: ジーナリピ54。
0: GPS 108クリアドバイアスポーク3号アライバー、リセンバラメンテン8000。
1: Nice,
0: 642, December 2000, 13000.

0: マルステーション長期アプローチ成田 QNH29-80 QNH29-80。
1: ジャパンネルセクティブ84東京アプローチ、ロジャー、エクセクターズランウェイ34レフトアプローチ、成田キヨダ1279-80、トレンセミッションゴール。

0: Yes, Vandelay, Frisiamo Navigation, direct for 10 East.
1: All navigation, direct for 10 East, please, Vandelay.
0: ZP54, contact Narita Tower, 118-02.
2: Narita Tower, 118-02, ZP54.
0: 青日本80と804、フライヘディング020、ベクター2テニス、ディセンバルメインテン、ナイナーダーザン。ジャパンの6784、イクリアをディレクトをヴィーナス、キャンセルヴィーナス、オールセッション。
3: ディレクトをヴィーナス、キャンセルヴィーナス、オールセッション。

0: GPS ワンデライス、17メインテン5000、メインテン5000ランティルテミス、クリアドサイスズール、ランウェイ34ライトアップです。タイセクフォーツ、コンタクトマニトタワー、ロンブライトレスマル35。
1: タワーは835、タイセクフォーツ、ウクライ。
0: Goodbye.

0: Australian 25 Line Heading 180 Vector 2 Temis Descend and Maintain 9000
1: Fly Heading 180 Descend and Maintain 9000 Australian 25
0: 青日本804 Reduce Speed to 170 Knot Tower です Contact 成田タワー Long 18 Decimal 39インドネシア相対とからリキュアディレクトビーナン
2: ディレクトビーナンインドネシア 880

0: Tokyo Control Center 5608, descending to reach level 240 at Monarch.
1: Select 56 08 Tokyo Approach. 成田県内中内の80インフォメーションゴルフ。Expect I Suzuru Runway 34 Light Up.Select 56 right, confirm you request RNT runway 34 right.
0: Affirm, RNT runway 34 right, select 50.
1: Select 56 right, roger, expect RNT runway 34 right, approve.
0: Thank you, select 560.
1: インドネシア80リクリアのディレクトテミス、リテンナルメイン10、5000。
2: ディレクトテミス、リテンナルメイン10、5000、インドネシア
1: 80。ディレクト560、クリアドバイヤー、ルーサース、タンゴアライバー、リテンナルメイン10、フライトベル180。
0: リテンナルメイン10、レベル180、and、ディレクト、ディレクト、ディレクト、ディレクト、ディレクト、ディレクト、ディ
1: レクト、ディレクト、ディレクト、ディレクト、ディレクト、ディ
0: Factor, and level 180,
1: Select 560. Japan 6784, contact Narita Tower, 118-602.
3: 1182, Japan 6784.

0: Tokyo Biodrama, FedEx 6030, sending out of label 305 to correspondent 240, and normal.
1: おはようございます。FedEx 6030、東京アプローチ、runway 34 right。スペースビアルータス、タンゴアライバル。FedEx 6030、リクシャードディレクト、ビーナス、リクシャードメインテイン、ハザルボー、150。
0: 150、ディレクト、ビーナス、FedEx 6030。

0: セレクティクトロスリースロー、ディスオンメイテイ、ワンツリーどうぞ。エアピースリーゾロスルーン、ディスオンメイテイ、ワンワンどうぞ。
1: ワンワンダースのエアピースリーゾロスルーン。